is so the good, but now most of my life comes to is put us.

0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Prancūziškai
4: Coupe du monde de la FIFA 2026.
3: Portugališkai
5: Copa du monde de la FIFA.
3: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė.

0: Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greifrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio, dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijos signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas, norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Apie tai remdamasis JAV pareigūnų pranešė CNN. Tikimasi, kad į Šveicariją prisijungti prie artėjančių derybų atvyks ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus. Kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad JAV viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat yra pasirengęs kuo greičiau atvykti į derybas. Dar iš Lietuvos. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė skundžiasi nuo rugsėjo nebegalėsinti sunkios būklės pacientams teikti reanimacijos paslaugų. Turėtų įsigalioti sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimai reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriams. Paslaugas išlaikyti norinčios ligoninės turėtų investuoti į operacinių įrengimą ir kitos numatytos įrangos įsigijimą. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Arūnas Germanavičius sako, kad tam reikalingų 3-5 milijonų neturi. Todėl yra gautas ministerijos paaiškinimas, kad reanimacijos paslaugoms pacientus nuo rugsėjo teks pervežti į Santaros klinikas.
1: Ar jūs suprantate, kiek reikės rizikuoti paciento sveikatą ir gyvybę, kol jis bus pervežamas, kol mes lauksime reanimacijos 40 minučių kelio? Kitas dalykas yra, kad reanimobilio užėmimas tai reiškia, kad žmonės Vilniaus mieste liks be reanimacinės pagalbos. Nekalbu apie tokius pavojus, kai greitosios medicinos pagalbos medikai, jeigu transportuos lyro būklėje agresyvų pilietį, tai kelia pavojų patiems medikams transportavimo metu.
0: Seimo narė konservatorė Jurgita Sejoninė sako, kad klausimą bus svarstoma aptarti sveikatos reikalų komitete.
2: Aš kiek žinau, nei Santaros klinikos sužavėtos, kad jie gaus tuos psichiatrinius ligonius, nes jeigu jisai sąmoningas ir jisai psichozei, automatiškai yra daug sudėtingiau tvarkytis. Galima pasiūlyti parlamentinę kontrolę, kaip bus su tų pacientų logistika ir kaip bus su tų pacientų priežiūra. Ir galbūt net ir tos pačios Antakalnio klinikos irgi, kas tenai turi reanimaciją, ne Santaros reanimaciją, ne guminė. Ne, kiek žinau, tai sudėtinga yra tuos pacientus ir šiaip sutalpinti.
0: Reformos kritikai teigia, kad po rugsėjį įsigaliosiančių pokyčių su problemomis gali susidurti ir daugiau gydymo įstaigų. Generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Labas rytas, sakau jums iš M1 studijos Vilniuje, su jumis Eterija Marija. Ir žinokit, šį savaitgalį mes turėsime šiek tiek kitokį negu įprastai, nes visą savaitgalį studijoje Eterija būsiu tik tai aš. Tai kiekvieną dieną, tiek šiandien, tiek rytoj, po 10 valandų jūs būsite kartu su manimi, klausysit manęs ir mes žaisim visokių žaidimų, turiu nuostabių ir prizų paruošusi ir, žodžiu, programa bus kaip visą laiką, bet bus smagu. Bet mano kolega, nuostabusis, mylimasis Gustas, yra išvykęs į Airiją. Tai dėl to šiandien aš vat esu studijoje viena. Tai kadangi aš esu viena, man šiek tiek liūdna, tai labai noriu pakviesti jūs parašyti man laiškų. m-1.fm, paspaudę žinutę vedėjams, jūs galite parašyti man laišką ir labai noriu sužinoti, iš kur jūs klausotės. Čia yra pirmas dalykas. O antras, ką šiam nuostabiam savaitgaliui esate suplanavę. Nes savaitgalis tai tikrai labai nuostabus ir orai laukia nuostabus ir pagaliau saulytė Klaipėdoje 30 laipsnių šilumos. Ar gali būti geriau prie jūros pasideginti vat, su tokia šilumėlė ir saulytė? Tai labai labai kviečiu jums parašyti man m-1.fm, ką veikiat, kokie planai, iš kur klausotės. Galbūt dirbsit visą savaitgalį, kaip ir aš, ir palaikysit man kompaniją ir aš jums palaikysiu kompaniją. O gal kaip tik esate suplanavę važiuoti, nežinau, į Latviją. Galbūt prie jūros, galbūt į sodą, nes yra be kiek darbų. Tai m-1.fm, laukiu jūsų laiškų, o dabar keliaujame prie ryto žadintuvo. Ir pasižiūrėkime, kokios dvi dainos galimos yra visai netrukus eteryje. Sorry, čia nesujungiau.
1: Būnu vienas, bet nesijaučiu vienišas. Eina dienos, vykdau savo misiją.
0: Čia yra Niko Borisas ir einam pašokt. Man asmeniškai tai čia yra viena mėgstamiausių Niko Boriso dainų. Labai, labai kviečiu.
1: Viskas čia žiūri trapu.
0: Galbūt, pavyzdžiui, pasirinkti šitą dainą. Arba mes turime... Kas čia vyksta šiandien? Tonto. J Balvin, Rian Castro ir DJ Snake. Daina Tonto. Tai čia vat yra antras variantas ryto žadintuvui. Tai va, tai kviečiu paskambinti 18.30, žinokit, atsiprašau, čia kažkokios tai yra techninės kliūtis, mano patankstaus ryto nieko, viskas gerai, įsivažiuosim, įsiklausysim ir geros muzikos. 18.30 labai laukiu jūsų skambučių, labas rytas. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Rimantė.
0: Rimantė, iš kur skambinat?
2: Iš Mažeikių.
0: Iš Mažeikių, ką Mažeikiai gero?
2: Važiuojam apsišopinti.
0: O kur važiuojat apsišopinti?
2: Toks taip po darbo lengvas savaitgalis, tai važiuoju, kaip sakyt, dvi laisvos dienos, kažką gal kažkur rasiu.
0: Oi, man tai žinokit labai Mažeikiai prie širdies, man patiko. Esu buvusi ne vieną ir ne du ir ne tris kartus Mažeikiuose. Man Mažeikiai yra miestas turintis mano širdutė vietą. Oi, oras pas jūs kaip?
2: Žinokit, saulutė šviečia, 20 šilumos, kaip užsakyta.
0: Kaip, aš džiaugiuosi. Tai sakykit, kurią dainą norit išgirsti, lietuvišką ar tonto?
2: Aš manau lietuvišką už tą pirmą tokiam lietam geram rytui.
0: Gerai, ačiū labai ir man te gražaus jums savaitgalio, gero jums apsišopinimo ir didžiausi linkėjimai į Mažeikius, o mes nieko nelaukiam ir einam pašokti, nes taip dina vadinas, einam pašokti.
3: Eteryje. Marija.

0: traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
5: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Į avariją žmonės nepatenka tyčia.

0: Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Via Lietuva.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.

0: savaitgalis su M1. Pasižiūrėkime, ką gi jūs planuojate šiandien veikti, koks gi pas jūs oras, iš kur klausotės, nes valandos pradžioje kviečiau visus parašyti laiškus. Vis dar tai galite padaryti dabar, parašė m-1.fm, paspaudė žinutę vedėjams. Kokie gi jūsų savaitgalio planai, ką jūs planuojate, galbūt kažkur važiuosit, galbūt dirbsit, galbūt sode, galbūt sėsit, pjausit, ravėsit. Tai žodžiu, labai laukiu jūsų laiškų, štai keli. Labas Marija, tu nuostabi. Ačiū labai, klausytojas gerbiamasis, jūs irgi nuostabus. Klausom iš autostrados, esam pakeliui į Kunigiškės, važiuosim su dviračiais, gero savaitgalio visiems. Judam į Šiaulius parvežti mašinos, vakare lėksim Joninių švest ir taip, labai džiaugiuosi. Joninės iš tikrųjų labai greitai ant nosės, aš visai buvau užmiršus apie tokią šventę, bet Joninės labai labai ant nosės. Galit parašyti ir ką veiksit per Joninės, vis tiek laisva diena. Ar turit planų? Galbūt kažkur švesit, galbūt kažkur važiuosit. Esu pasitempęs nugarą paeiti, negaliu, tai dirbu prie kombo ir klausau M1. Uhu! Tai linkiu, kad nugara kuo greičiau atsistatytų. Laura klauso iš Anglijos, Aylesbury suplanavus vyro gimtadienį ir Joninės. Lekiam į motokroso varžybas, linkėjimai Tomui. Lekiam į gamtą prie žeriuko, taip ilgai lauktas saulėtas savaitgalis. Kažkas klausosi iš Ispanijos, dabar važiuoja prie jūros, šiuo metu pirmą kartą rašo, tai labas, pirmą kartą berašantysis. Labas rytas, dirbti vienam ne taip blogai, kaip sirgti tokią gražią dieną, iš tikrųjų visą laiką gali būti blogiau, bet žinokit, aš nesiskundžiu, aš čia esu su jumis, aš čia esu su gera muzika, tai tikrai nesiskundžiu, kad ir tokią gražią dieną esu čia eteryje. Taip, sveiki, lekiam į Dzūkiją plaukti baidarėmis Ūlos upe, linkėjimai Titui ir Ievai. Klausau jūsų iš Norvegijos, nesijaudinkit, pas mane laisvų dienų nėra. Taip, linkiu, kad atsirastų bent viena laisva dienelė, nebent norit, dirbt. Sveiki, ką tik grįžau iš Lietuvos, į Lietuvą iš Stokholmo, pasilgau vasaros, Kaune tikra vasara, ačiū už gerą nuotaiką, tai linkiu dar geresnės nuotaikos, negu yra dabar. Lazdijai, vieną dieną malkų skaldymas, o sekmadienį žolės pjovimas, taip ūkiškai. Klausomės iš Šanhajaus, Kinijos ir gaminame cepelinus. Labai atrodo sunku patikėti, kad iš Šanhajaus klausotės ir cepelinus gaminat. Aš pasižiūrėsiu pagal IP adresą, ar jisai gali būti pritemtas prie Šanhajaus, ir jeigu taip, tai labai įspūdinga. Atsiųskit kokį nuotrauką. Ar man, ar M1. Labai įdomu pamatyti tuos kiniškus cepelinus. Labas rytas, kuodas, darom ir žinokit, nežinau, kas čia yra paskutinis žodis, tai aš tokio neperskaitysiu. Vat kažkas rašo, aš jau 14 metų vienas dirbu, laikykis brangutė, ir dauguma vairuotojų vieni, bet ne vieniši. Taip, tikrai taip, ne vieniši. Važiuoju iš Kauno į Palangą pasiimti sesę su vaikais ir važiuosim iki Liepojos pasibūti. Andrius iš Garliavos rašo, kaip visada žingsnių rinkimas ausinėse mėnesį. Aš, Andriu, jūs prisimenu. Aš prisimenu, jūs rašėt kažkur irgi savaitgalį, jog renka žingsnius, ausinėse klausotės M1. Nuostabu. Ir kadangi iš trenerio gavo leidimą čitmylui, tai laukia, amerikietiškų blinelių kepimas. Labai gerai. O toliau balkonas, katinas, knyga, meal prepas kitai savaitai. O kuriai, kiek laiko jūs visai savaitai gaminatės meal prepui? Nes aš visai galvoju įvažiuoti į tą meal prepą, nes irgi seku, prižiūriu savo mitybą, bet atrodo kiekvieną dieną gamintis. Kiekvieną, tai užtrunka tiek daug laiko. Bet jeigu esi pasiruošęs iš anksto, tai gal visai nieko. Tai parašykit, kaip meal prepinatės, ką gaminatės, kokie tikslai. Ir toliau galite parašyti laiškus m-1.fm, aš labai labai jų lauksiu ir tikrai būtinai pažadu juos perskaityti. O dabar keliaujam su Karina Krysko, čia mano vasara.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: It's me, I know it's late. And I wouldn't be calling if I didn't feel this heavy. I keep telling myself I'm fine. But every quiet moment pulls me back to you.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Pasižiūrėkime, kokiegi orai laukia mūsų šiandien Lietuvoje ir man labai labai gera žiūrėti, žinokit, į visą žemėlapį, nes aš matau, kad absoliučiai nuostabus oras laukia visą šį savaitgalį. Tai greitai perbėkime per žemėlapį per miestus pagrindinius. Vilniuje šiandien 27 laipsniai šilumos, saulėta, Kaune 28 laipsniai šilumos. Klaipėdoje, atsiprašau, 29 laipsniai šilumos, Panevėžyje 27 ir Šiauliuose 29 laipsniai šilumos ir visiškai giedra. Ar gali būti geresnis vasariškas savaitgalis?
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plius 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.

Labai gera sulaukti jūsų šitiek daug laiškų. Ką veikiat, iš kur klausot? Štai Saulius, Mindaugai, Linas ir Arūnas klausosi iš Šiaurinės Airijos. Labas rytas, klausom iš Dublino. Oras nuostabus, pietums kursim kamado ir kepsim marmurinį steiką. Nuostabiai skamba jūsų šeštadienio planai. Dirbam, ruošiamės parko atidarymą ir klausomės M1. Važiuojam į Latviją su šeima. Linkiu Ernestui ne jėpti ant stogo šilalėje. Tai ar nekepti, ar nelipti, ar nenukristi, bet kokiu atveju tikrai Ernestui sėkmės. Taip, klausau Šarijos, oras nuostabus, saulėtas, ruošiuosi kelionį į namo. Tuomet klausimai, kur Gustas? Gustas šiuo metu yra Airijoje, jisai keliauja Airijoje su savo mylimaja ir todėl šį savaitgalį, atsiprašau, klausysitės manęs. Labas rytas, važiuoju, Birštonas savaitgalis pašvestas tenisui. Labai, labai smagu, gero turnyro. Ar daug variklius Klaipėda? Štai tokia klausytoja žinutė. Taip, kamandoje mėsos fiesta, karka šonkuliai, sparneliai su barbekiu padažu, nuostabiai skamba Laura. Linkėjimai Marijai iš Barcelonos, važiuojame ir klausomės su super. Ačiū labai, jūs irgi super, kad klausotės M1. Labai gera, kad savaitgalis leidžiate su M1. Inga rašomės pakeliui švenčelę. Švencelė, kaip? Ojei, kas man nutiko, švenčelė? Lietuviškoje Venecija. Džiaugiamės puikiu oru, nes pabūsime tenai iki joninių. Kažkurį vakarą žadame aplankyti ir Palangą. Linkėjimai Inga. Čia spėju, Andrius rašo, taip, kultūrizmas tikslai, nes aš paklausiau, kokie tikslai, Andriau, jūsų? Tai dalyvavimas varžybose, todėl visada režime ir meal prepinimas, mes išsikepu, susivisveriu porcijom į kamerą, belieka išimti, nepamiršti ryte, kad kitą dieną į vakarę turėti. Ryžius porai dienų ir iš esmės viską galima sudėlioti dėžutes. Nu tai vat viskas labai paprastai ir skamba. Taip, jau Gustą atsakiau ir dabar šaunam espreso. Klar, need to forget you.

0: mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
3: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visus kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Auč!
6: Mamyte, kas nutiko?
7: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
6: Antiseptas!
8: Skubai į pagalbą.
9: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
10: Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
7: Teisingai, o dabar Octinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
11: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
7: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
12: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
16: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
17: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
16: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.
17: This is more than just a game, it's a DNA.
16: Ir Lost Frequencies, Live It All. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
18: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
16: Sekmadienį nuo 17 valandos.
19: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus, kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad JAV viceprezidentas J.D. Vensas taip pat yra pasirengęs, kuo greičiau atvykti į derybas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Anot Navrotskio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengia ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbia atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Naktį Vokietijoje Münchene nuo tilto nulekė krovininis traukinys. Vokietijos policijos teigimu du vagonai nukrito nuo maždaug 5 metrų aukščio tilto ant kelio. Policijos teigimu pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. Pranešama apie vieną sunkiai sužeistą žmogų. Geležinkelio operatoriaus Deutsche Bahn atstovas teigia, kad avarija įvyko linijoje, kuria važiuoja tik krovininiai traukiniai. Regioninio ar tolimojo susisiekimo traukinių eismas nesutriko. Dar iš Lietuvos. Dėl net kelių valstybinių brandos egzaminų užduočių kilus abiturientų ir ekspertų pasipiktinimui Nacionalinė švietimo agentūra ragina sulaukti galutinių rezultatų. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad užduotis atitinka bendrojo ugdymo programą, o preliminarūs rezultatai esą nėra prasti.
1: Visų šitų VV pirmos dalies yra virš 24 taškų iš 40 ir tikrai girdėjom apie chemiją, tai chemijos egzaminai išlaikė daugiau kaip pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Kiekvienais metais tikrai kyla klausimų dėl matematikos brandos egzamino ir pačių užduočių ir tam yra atitikimas, tai yra užduočių aprašas ir pati bendroji ugdymo programa. Yra aiškiai pasakyta, kiek ir kokio tipo tų užduočių turi būti ir atkreipiu dėmesį, kad dalis užduočių yra ir tokių, kur yra nežinomo konteksto.
0: Progimnazijų asociacijos vadovas Darius Mockus sako, kad labai svarbu peržiūrėti ugdymo programas.
2: Pavyzdžiui, brandos egzaminų sesijos metu pamokos yra neišvengiamai prarandamos, o mokytojai jau ne vienerius metus kalba, kad programos tikrai yra perkrautos, jie priversti skubėti, išdėstyti, priversti mokiniai skubėti ir galimai taip nesuformuojam bazinių to pagrindų ypač vaikams, kurie yra žemesnių gebėjimų.
0: Mokiniai ir dalis mokytojų jau išreiškė griežtą kritiką Nacionaliniai švietimo agentūrai dėl to, kad kai kurie uždaviniai viršijo standartinę mokyklinę programą ir buvo orientuoti tik į išskirtinių gebėjimų mokinius. Taip pat skundžiamasi dėl pernelyg painiai suformuluotų klausimų ir reikalaujama peržiūrėti vertinimo instrukcijas. Įtariama, kad užduotims rengti buvo naudojamas ir dirbtinis intelektas. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:10 valandų 4 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Reklama. Savaitgalio pusryčiai kaip ir kiekvieną savaitgalį 10 valandą atkeliauja pas jus ir šiandien turime nuostabų mūsų žaidimo partnerį, tai yra Sushi City. Nes laimėtojas gaus 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponą, kai norisi skanių pietų ar vakarienės be jokių, ką šiandien valgysim diskusijų. Mėgstami sushi, nauji atradimai ir patogus užsakymas per Sushi City programėlę į namus arba įsinešimui, kaip patogiau jums. Sushi City mažiau ryžių, daugiau žuvies ir tas vienas laimingasis 18.30 paskambinės gali laimėti 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponą. Taip, tai pabendraukim. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai ir žino žaidimo taisyklės?
3: Taip.
1: Gerai, tai jeigu jūs esat pasiruošęs, tada skaitau pirmąjį apibūdinimą. Gerai, gerai.
3: Gerai.
1: Taip, tai šito dalyko tekstūra ir sultingumas priklauso nuo kolageno virtimo želatina, miofibrilinių baltymų denaturacijos ir vandens aktyvumo pokyčių, kurie vyksta skirtingose temperatūrose.
3: Šaltieną kokią?
1: Panašu, bet ne. Deja, ne šaltieną. Ačiū man tai už skambutį. Galit bandyti dar kartą. Sveiki.
4: Sveiki. Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Eglė.
1: Eglė, iš kur skambinat?
4: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ką Kaunas?
4: Saulės turim daug.
1: Gerai, gerai, gerai. Ar girdėjot pirmą faktą?
4: Girdėjau.
1: Gerai, tai tuomet antrasis faktas. Skirtingi kepimo lygiai atsiranda dėl to, kaip ilgai ir iki kokios temperatūros kaitinami baltymai, keisdami spalvą, struktūrą ir sultingumą.
4: Tai čia patiekalą reikia pasakyti.
1: Arba patiekalą, arba ingredientą, desertą, gėrimą, absoliučiai bet ką valgomo.
4: O kokia pirma buvo?
1: Šito dalyko tekstūra ir sultingumas priklauso nuo kolageno virtimo želatina, miofibrilinių baltymų denaturacijos ir vandens aktyvumų pokyčių, kur vyksta skirtingose temperatūrose.
4: O jėsų, kaip sudėtingi. Dar antrą galit pakartoti?
1: Galiu. Taip, skirtingi kepimo lygiai atsiranda dėl to, kaip ilgai ir iki kokios temperatūros kaitinami baltymai.
4: Nu, kažkoks mėsos kepsnys, nežinau, teikas.
1: Nu, žinokit. Eglė, jūs žinokit, atspėjot, sako, kažkoks kepsnys šis teikas. Taip, žinokit.
4: Visiškai
1: taip. Netikėjot, ar ne? Netikėjot, nesitikėjot.
4: Ne, nespėjau, kaip sakant, iš lubų.
1: Tai žinokit, Eglė, jūs pataikėt Sushi City dovanų kuponas keliauja jums, o ar gali būti tobulas savaitgalis be sušių iš Sushi City? Gal kaip tik esate kelyje Vilnius, Kaunas ar Kaunas, Vilnius ir važiuojate pro Elektrėnus, tai Sushi City Drive Elektrėnuose, vieta, kur šviežius sušius galite pasiimti net neišlipę iš automobilio kelioniai ar vakarų namuose. Greita, patogu ir labai skanu. Sushi City Drive Elektrėnuose patogiausias sustojimas kelyje. Sushi City restoranus taip pat rasite Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Elektrėnuose. Šviežiai ruošimi sushi rinkiniai dalinimuisi, traškus tempūros sushi su auksinė plutele, klasikiniai Filadelfija, skirtingi spalvingi Kalifornija, traškantis sakė tempūra ir vienas populiariausių pasirinkimų keptas vulkano viduje kepta lašiša, kreminis sūris, agurkas, o išorėje traški tempūros plutelė, aplieta pikantiškų karai ir salstelėjusių teriaki padažais. Skonis, kurio norisi dar ir dar. Ir žinokit, kad su nuolaidos kodu 10M1 visiems sušims 10% nuolaida užsakant per Sushi City programėlę arba Sushi City. Čia reikėtų greitą kalbės konkursų sakys ir užsakyti sushisity.lt. Tai nuolaidos kodas 10M1.
0: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Testur Bambadienis.
4: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
5: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
6: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mielas Tele2 kliente! Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Liepos 13 dieną, Valdovų rūmų didžiajame kieme, Imani. Po beveik dešimtmečio, Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina. Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Na kągi, keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien visoje Lietuvoje. Tai šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, 3-8 metrai per sekundę, aukščiausia temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių, 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-19, dieną 25-30, o pajūryje 20-24 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, šiandien dar pasimėgaukit nuostabią vasarišką saulytę, nuostabią vasarišką dieną, o rytoj šiek tiek grįšim prie mūsų tos lyjančios lietuvėlės.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Reklama. Na kągi, laukia Joninės, laukia, manau, kad šventimas. Nemanau, žinau, kad laukia tikrai šventimas, laukia ir dainos, šokiai, naktinėjimas ilgas ir galbūt labai, labai vėlyvos naktis ir ankstyvi rytai be miego. Tai ir laužai laukia, nu tai žodžiu, labai labai daug laukia ir, na kągi, taurės nutenka pripažinti, vis tiek jos nebus tuščios ir kad kitą rytą vietoj, oi, kaip man skauda galva, kaip nenoriu nieko daryti, sakytumėt, labas rytas, aš jaučiuos nuostabiai gerai. Pasirūpinkit metadoksil, nes būtent metadoksil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirės, slopina pykinimą ir išgėrė metadoksil, sakysit, pagirės? Ne, ačiū, žinokit, mes pasiruošę. Taip kad metadoksil.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: Reklama. Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
7: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
10: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
11: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
12: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
11: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
13: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
15: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
16: Joninės gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
17: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
18: Ačiū savaitė maksimoje. Birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių ekstra. Line, euras 99. O pusriebė varškėje Well Done 365. Maksima tai, ko reikia.
19: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

Lieka 13 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su CJ Lewis daina R to the A. Tai yra vienas jo mažiau žinomų kūrinių, kuriame juntama 90-ųjų regiai ir pop muzikos mišinio stilistika. Tuo laikotarpiu jis dažnai eksperimentavo su švelnesniu radiju pritaikytų skambesiu, kad pritrauktų platesnę auditoriją už klasikinio regiai gerbėjų ribų. Pats pavadinimas R to the A laikomas žaisminga užuomina į frazių ar raidžių kodavimo, kas tuo metu buvo gana populiaru muzikos industrijoje, kaip būdas sukurti paslaptingesnį įsimintiną dainų įvaizdį. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Pols meška, klausykit.

0: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
6: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

įprasta 11 valanda tiek man, tiek galbūt ir jums, nes dažniausiai 11 valandą šeštadienį, tiek ir sekmadienį, mes pradedame kartu jau su Gustu eteryje, o Gusto šiandien nėra ir rytoj nebus, nes Gustelis atostogauja, vat, Airijoje su savo drauge ir šį savaitgalį teks pabendrauti mums kartu. Nebus jokio kito žodžio žmogaus studijoje, būsiu tik tai aš, visas 10 valandų tiek šiandien, tiek rytoj. Ir kaip ir kiekvieną šeštadienį 11 valandą mes pradedame su daina dovana. Tai jeigu turite kažkokią tai progą, turite gimtadienį, vardadienį, galbūt susituokėt, galbūt pradėjo draugauti, galbūt jau vieną mėnesį draugaujate su savo vaikinu arba mergina, galbūt tiesiog yra labai geras oras ir kažkur važiuojate, pavyzdžiui, prie jūros ir norite namiškiams perduoti linkėjimus ar automobilyje esantiems perduoti linkėjimus, taip slapta galite tikrai tai padaryti. Rašykite laiškus m-1.fm, paspaudę žinutę vedėjams ir valandos pabaigoje aš tikrai visus laiškus perskaitysiu, tikrai mes pašvesim. Vat, pavyzdžiui, šiandien yra tarptautinė amerikietiškojo erelio diena. Pavyzdžiui. Pažiūrėkime dar, kokie yra vardadieniai. Žinot, kai esu viena ir reikia viską daryti, ieškoti informacijos ir užpildyti tą tuščią laiką eteryje, kai pavyzdžiui, ieškau kažko kompiuteryje, tai įdomu. Va, šiandienos varduvininkai yra Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė ir Nandas. Tai m-1.fm, aš nuo savęs tai labai noriu pasveikinti savo mylimą tėtį su gimtadieniu. Labai gražus skaičius, labai linkiu visko, ko geriausio, daugiausiai sveikatos, daugiausia laimės, daugiausia meilės, nes meilės ir sveikatos ir laimės niekada nebus per daug. Tai va, tai myliu tave labai tėti su gimtadieniu, o jūsų laiškų labai lauksiu. Eteryje. Marija.

0: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
8: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavo šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
9: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.

0: Bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kągi šį savaitgalį laužai liepsnos, dainos netils ir, na, taurės, jos irgi tikrai, manau, kad neliks tuščios. Ir žinom, kai būna padauginus kelių taurių, kitą rytą atsikeli skaudo galvą ir negerai, ir nesinori nieko, ir atrodo iškrinti iš viso, iš visos dienos. Ir dar kitą dieną gali irgi, gali prasčiau jaustis. Tai turim paprastą sprendimą. Kad kitą rytą vietoj, oi, kaip man skauda galvą, sakytumėt, labas rytas, pasirūpinkite metadoksil. Kad tam, kad nesakytumėt, pagirios, žinokit, oi, blogai. Ne, pagirios, ne, ačiū, mes pasiruošę. Nes metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, jisai lengvina pagirias, jisai slopina pykinimą, žodžiu, daro daug gerų dalykų, tai visa tai tiesiog... Galite pagirias išspręsti su metadoksiliu.
2: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Ta-ra-ta. Ta-ra-ta. Ta-ra-ta.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba. Kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
12: Octinis kas?
11: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
12: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
11: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
12: Octiseptas ir Octenisept.
11: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
13: Na ir vilioja monetas dešrainis.
14: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
13: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
14: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
13: O, ir vraperis į Coca-Cola?
14: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
13: Puiki mintis.
14: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
15: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
16: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49 €. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Grįžtu pas jūsų dainą dovaną ir vis dar turite laiko iššokti šį greitai važiuojantį traukinį ir parašyti sveikinimą savo mylimam žmogui. Absoliučiai bet kokia proga, nes būtent tam šita rubrika ir skirta dainai dovanai. Ir jeigu norite išgirsti kažkokią dainą netrukus eteryje, taip pat kviečiu parašyti laišką m1.fm paspaudę žinutę vedėjams ir tikrai galbūt išgirsite savo norimą dainą eteryje. Dabar keliaujame prie sveikinimų. Linkėjimai bendrakeleiviams Evaldui ir Godai, kurie veža į Bijūnų rojų prie babtų įsirinkti gimtadienio dovaną. Noriu nusiųsti linkėjimus Karolinai, kuri kartu keliauja su autovežiu po Europą. Labai, labai tave myliu. Šiandien gimtadienį švenčia nuostabi Daiva, sveikina visa Kažėjų šeima. Laukim svečiuose. Taip, dar jūsų laiškų noriu perduoti linkėjimus Dariui, kuris parvairavo visą kelią nuo Talino iki Vilniaus. Tu pats geriausias. Linkėjimai mūsų vairuotojai Martynai, pakeleiviams Jevukui, Algiukui, lekiam prie jūros, nuotaika puiki su M1 kartu, rašo Edvinas ir linki visiems geros nuotaikos. Adrijus važiuoja gimtadienį, linkėjimai Adrijau ir tikiuosi bus geras gimtadienis. Taip, kažkia dar linkėjimai Rimantui, kuris kelyje į Kelmę norėtų išgirsti Ramštainą. Pažiūrėsiu, ar mes galėtume kažką surasti Ramštaino. Dar laukiu jūsų laiškų. Taip, turim vieną kitą Ramštaino dainą, pasižiūrėkime, čia galėtų būti tai. Taip, linkėjimai vyrui Pauliui, saugiai vairuok, spėjų rašo žmona. Linkėjimai Žygimantui Matui su gimtadieniu. Su gimtadieniu šiandien daug žmonių gimtadienius švenčia. Žinokit, jau mat ir mano tėtis švenčia gimtadienį. Ir dar bent jau 4 klausytojai parašė, kad irgi taip pat švenčia gimtadienį. Tai visus sveikinu labai labai su gimtadieniu. Labai vis dar lauksiu jūsų laiškų m1.fm. O dabar keliaujam, pasižiūrim, kas čia per Ramštaino kūrinys. Stripped.
1: Into the trees we lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
8: Joninės gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 304 49 eurų bei nuolaidos iki 12%.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
16: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
17: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
18: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
19: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Šalia Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyksta Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigia tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Politikai numato rudenį toliau svarstyti prezidentūros siūlymą sudaryti galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Gyventojų lėšos su valstybės garantija būtų nukreiptos ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų.
1: Gyventojas ir toliau laikys lėšas savo komercinė banke, tai bus jo įnamoji sąskaita ir šiomis lėšomis galės disponuoti bet kada, bet kurią minutę. Šias lėšas, jeigu gyventojas savanoriškai prisijungia prie programos, skolins ne gyventojas, bet bankas skolins ILTEI, tai veikia ir indėlių draudimas, ir valstybės garantija už tas paskolas, kurias teikia bankas ILTEI, tai yra dviguba garantija iš valstybės, tai yra ypatingai saugu, ILTEI netampa mažmeniniu banku.
0: Įstatymo projekte siūloma, kad palūkanos gyventojams už tokį investavimą galėtų sviruoti iki 3%, tačiau projektas svarščiusiems parlamentarams užkliuvo per mažą galimą investuoti maksimali suma – iki 2500 eurų. Seimą pasiekė siūlymas, toliau bus svarstomas gavus Lietuvos banko ir vyriausybės išvadas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio dviejose su Ukraina besiribojančiuose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijo signalą. Jis sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

keliauju pas jūsų abi, tai jau į Monitą ir šiandien labai gražus oras. Žinau, kad aš taip žiūriu pro langą, man taip gera yra, kai saulytė šviečia, kai šilta. Pas mus Vilniuje bent jau dabar rodo 25 laipsniai, dar tikrai šils. Ir visoje Lietuvoje nusimato labai gražus oras. Ir aš pagalvojau, kai vasaros sezonas yra, ypač moteris, užsideda vis gražesnius batus. Tai visokios basutės, visokios gėlytės ant kojų, platformos, aukštakulniai, žodžiu, batai. Tai aš pagalvojau, padarykime šiandien įmonę, įkurkime įmonę, kuri yra susijusi su batais. Tiesiog batų įmonė. Darysime įvairiausius tiek moteriškus, tiek vyriškus, tiek vaikiškus. Bus šiek tiek galbūt aukštesnės klasės mada, tokie labiau dizaineriniai, bet kainos tikrai įkandamos, ne po kelis šimtus eurų už porą. Tai va, tai viskas, ko man reikia iš jūsų, tai kad padėtumėt man sugalvoti, koks tai galėtų būti pavadinimas. Mūsų batų įmonės pavadinimas. Idealu, jeigu jūs tą įmonės pavadinimą nesusijęt su M1, kad tai M1 batai, pavyzdžiui, ar M2 batai, pavyzdžiui. Kažką tokio įdomesnio, kūrybiškesnio. Tai labai lauksiu jūsų laiškų m1.fm paspaudę žinutę vedėjams ir valandos pabaigoje išrinksime vieną laimingąjį, kuris laimės M1 marškinėlius. Tai labai svarbu, kad nurodytumėt tris dalykus. Pirmas yra pavadinimas, antras yra jūsų vardas ir trečias telefono numeris.

0: burgerių Burger King restoranuose.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pols meška, klausykit.

0: visada labai. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentė šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
5: ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Keliaujame į Orai LT pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien Lietuvoje, bet tikrai džiugiomis nuotaikomis keliauju būtent į mūsų svetainę orai.lt, nes labai gera matyti tokią vasarą Lietuvoje. Pagaliau, man atrodo, mes tikrai nusipelnėm. Po 9 mėnesių šalčių ir šalnų ir šaltų vėjų mes tikrai nusipelnėme būtent vat, bent jau tokios dienos. Nežinau, kaip matau, kad kitą savaitę šiek tiek ir palis, bet bent jau dabar šiandien Vilniuje yra 26 laipsniai šilumos, Kaune 28, Klaipėdoje 28, taip pat Panevėžyje 27 ir Šiauliuose 28 laipsniai šilumos. Tai tiesiog pasimėgaukit saulyte.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Na kągi, šį savaitgalį laužai liepsnos, dainos netils, o taurės, na, jos irgi tikrai, manau, kad neliks tuščios. Ir vienintelis neigiamas dalykas tai yra tai, kad kitą rytą gali būti šiek tiek sunkoka. Bet žinau, kad aš jums turiu patarimą. Po žolinių galite susipirkti metadoksilio, kad kitą rytą tiesiog būtų lengviau. Nes kad kitą rytą tiesiog vietoj, oi, kaip man skauda galva, kaip prastai jaučiuosi, būtų labas rytas. Tai pasirūpinkite metadoksilį. Metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirios, slopina pykinimą. Ir pagirios, sakysit, negirdėjau, mes esam pasiruošę.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiuka?
3: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream, Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
12: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
13: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
14: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
15: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
16: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

0: Valandos pradžioje kviečiu visus rašyti laiškus, kaip mes pavadinam mūsų batų įmonę, nes aš nusprendžiau kurti batų įmonę, tokių itališkų batų, nes vis tiek vasaros sezonas ir moteris savo gražesnius batelius parodo ir aukštakulnius, platformas, basutes, visokias platformas dar yra antrą kartą, nes taip man patinka platformos. Tai va, ir taip pat ir vyrai, šiek tiek ir kojų parodo, visa kita, nebėra vien tik tie žyminiai, juodi batai dar su žymėmis nuo druskų. Tai kūrim įmonę ir turime 8 finalistus, nes jūs mums parašėt laiškus, kaipgi turėtų vadintis mūsų ta įmonė, batų įmonė. Tai skaitau, kairys dešinys, kosminių pėdų akademija, va dabar tai jau batai, itališki batai, čia batai, nu nes duona tokia, čia toksai, mano šitai šitas asmeniškai favoritas. Paulius sako, manau tik tu pavadinimas šokam į batus. UAB La Kerka. Nu, suprantat, kodėl. Nebūk basas ir 10 pirštų. Dabar jums tai reikia padaryti, tai 18.30 paskambint ir padėti išrinkti, kuris yra tas vienintelis finalistas, kuriam ir atiteks M1 marškinėliai. 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Aš tai sakau, žinokit, aš turiu tokius du gal netgi favoritus, tai man tai labai patinka UAB čiabatai, itališki batai čiabatai, nes čiabatai ir čiabata. Ir man patinka 10 pirštų. O taip, bet labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Vytas.
0: Vytas, sakėt, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Vytai, už kurį jūs variantą balsuojat?
1: Aš negirdėjau nei vieno varianto, nes tik įsijungiau, galit pakartoti?
0: Žinoma, galiu. Taip, turim kairys dešinys, turim pėdų akademiją, turim va dabar tai jau batai, turim itališki batai, čia batai, nu nes čia batai. Tuomet Paulius siūlo šokam į batus, yra UAB La Kerka, nebūk basas ir 10 pirštų.
1: Dešinys?
0: Yra toksai dešinys, kairys dešinys yra toksai.
1: Nu, tai kairys?
0: Ne, čia siūlo, klausytojas pavadinimą siūlo kairys dešinys, kad visas įmonės pavadinimas būtų. Tai už kurį jūs balsuojat?
1: Pavadinimą,
0: taip.
1: Nu, tai už kairys dešinys.
0: Už kairys dešinys, gerai, ačiū jums labai, gražios dienos. Ir turim laimėtojo, o mes toliau keliaujam su meilės sezonu ir kastetų. Paprastas toks šeštadienis.
2: Vasara su M.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O 450 g pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
11: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
13: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Nepamirškite, kad saulės žala kaupiasi kasdien. Net pro langus, net debesuotą dieną ir net po maudynių apsaugą reikia atnaujinti. Tai Uriaš Berisan, pati geriausia draugė odai, jūsų odai vasarą ir herba.lt dovanoja jums visą prizų rinkinį Uriaš lininėme maišelyje. Uriaš Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50 ir dulksna su SPF 30. Uriaš Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir apvita safe rinkinuką. Jeigu norite tokios nuostabios dovanos, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30, sudalyvauti radio aliese, atsakyti kaip įmanoma taškų daugiau ir laimėti. Viskas va taip va paprasta. Taip, tai skambinkit 18.30, laukiam labai jūsų skambučių. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Vytas.
1: Vytai, ar mes nekalbėjom Vytai su jumis visai neseniai?
2: Kalbėjom.
1: Nu taip, vėl prisiskambinot.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Šiandien.
1: Sekasi šiandien, tai tikėkimės, kad ir pasiseks, tai žaisim dabar radio aliese. Taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
1: Tai gerai, tai tada 3, 2, 1. Yra tokia Monikos liūdai, na, vaikinai, trumpais.
2: Nežinau.
1: Yra kelnės, bet yra trumpi.
2: Šortai.
1: Aha. Ant ko stojamės, kad pamatytumėm savo svorį?
2: Ant svarstyklių.
1: Taip, tuomet yra grupė, pavyzdžiui, berniukų arba grupė mergaičių, kurie dainuoja. Ir kaip vadinasi ta grupė? Dainuojančių. Vat, muzikinėje mokykloje yra berniukų, pavyzdžiui, tas dalykas, ažoliukas, yra liepaitės.
2: Oras.
1: Taip, tuomet yra druska ir kas yra tas kitas? Juodas?
2: Juodas. Juodas cukrus?
1: Ne, yra cukrus, taip. Taip, tuomet, ką mes valgom, yra tokie virtinukai, bet kitaip. Labai skanus.
2: Saldumė.
1: Taip, gerai laikas. Taip, tai turime 5 taškus, šiaip ne taip. Taip. Viskas gerai, labai geras rezultatas. Yra šortai, svarstyklės. Aš dabar galvoju, ar prie manęs prisikabins, kad aš pasakiau svorį pamatyti, nes svoris, svarstyklės, kaip ir sveria, lyg ir galėtų būti ta pati šaknis. Bet tai aš gal tada palieku klausytojų teismui ir labai lauksim klausytojų laiškų, ar užskaitom šitą tašką ar ne. Aš užskaityčiau. Šortai, svarstyklės, choras, koldūnai ir pipirai. Tai 5 taškai jūsų sąskaitoje, laukiam antro raundo.
2: Ačiū.
1: Ačiū, Vytai, iki. O mes keliaujame toliau su Furito Nasty daina dar kartą.
0: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių-parkas.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 3 dienos.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Tik primenu, kad galite laimėti nuostabų Uriaž visą prizų rinkinį Uriaž lininėme maišelyje. Tai Uriaž Berisen apsauginis pieštukas SPF 50 ir dulksna su SPF 30, Uriaž Berisen apsauginis kremas su SPF 50 ir Apvita Sun Safe rinkinukas. Tai paskambinkite 18.30 ir turite atsakyti į daugiau nei 5 taškus. Tai pabandom, 18.30 labai labai laukiu jūsų skambučių. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Gediminas.
1: Gediminai, iš kur skambinat?
2: Iš Trakų.
1: Iš Trakų, sakot. Tai kaip ar pasiruošęs jūs esat vat, daugiau nei 5 taškų surinkti?
2: Numėginam, aišku.
1: Numėginam, gerai.
2: Tai gal tada... laiko bus geresnis.
1: Žinokit, laikas tas pat. Visiems 60 sekundžių, tai reikia tiesiog daugiau negu 5 arba 5. Tada trauksim burtus.
2: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1. Per televiziją būna žinios, būna reklama ir tada, kur apie saulę šneka, apie lietų.
2: Orai.
1: Taip. Tuomet yra gazos ir yra kitas.
2: Stabdis.
1: Aha, ir du žodžiai.
2: Stabdžio pedalas.
1: Taip. Tuomet traukia metalą.
2: Magnet.
1: Taip. Kečupas, gali būt majonezas, gali būt garstyčių, kas?
2: Padaras.
1: Taip, tuomet yra toksai, man regis, japonų, toksai iš popieriaus lankstomas...
2: Ariganas.
1: Taip, yra karate, ką mes per liemenį užsirišam? Ką mes per liemenį, pavyzdžiui, kelnes įdedam? Oh, dingo mūsų pašnekovas. Aš ir galvoju, kodėl čia tokia tyla... Nu, ir žinokit, ką dabar darom? Reikia, žinokit, traukti burtus, nes tiek mūsų pašnekovas Vytas, tiek mūsų pašnekovas Gediminas surinko po 5 taškus. Nes 5 taškus teisingai atsakė ir dingo. Nu, va taip ir būna. Tai gerai, tai žinokit, aš dabar tada traukiu burtus. Gal išsikrovė žmogui telefonas, ką žinai, vat, vienas ir du. Kas mato, tas gali pamatyti, nu, gal čia nelabai ir matos. Gerai, tai aš dabar maišau. Tuoj dar uždėsim būgnus. Na, ir tai yra numeris 1. Tai Vytai, sveikinam, jums tikrai šiandien yra sėkminga diena ir jūs laimėjote nuostabų rinkinį. O pagaliau vasara, saulė šviečia ir mes tikrai visi jie norime mėgautis, tai herba.lt primena, kad Uriaž Berisen padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos arba purškiamos, vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Atlikite saulės kosmetikos pasirinkimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą. Mėgaukite saulės saugiai su Uriaž Berisen, ieškokite herba.lt ir vaistinėse.
0: Reklama. Vasara su M.

0: Reklama. Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiuka?
3: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis. Nenurodė.
6: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui. Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
6: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
12: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

Coca-Cola Light. Reklama. Nežinau, ar žinot šitą seną gerą video, kur vyras vaikšto pležė ir pardavinėja Coca-Cola ir ten sako Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, E-Cola, Coca-Cola, Z-Z-Z-Zero. Tai mes, žinokit, turim naujų Coca-Cola skonių. Jeigu nespėjot jų paragauti, tai žinokit, visi šią vasarą apie tai kalba. Ir yra du favoritai. Coca-Cola Lemon ir Coca-Cola Cherry. Mes jau sustojame į Coca-Cola bokštų statymo iššūkį. Dvi komandos, du skoniai, Cherry ir Lemon. Ir susukome fainą drilsiuką. Užsukit jau dabar jiems vienos Facebook'o, Instagram'o ir TikTok'o. Susiraskit jį ir ne tik peržiūrėkit, bet ir dalyvaukit konkurse. Nes, pažiūrėję video, jūs turit nuspręsti, kurioje pusėje žaistumėt. Ar Cherry, ar Coca-Cola bokštų statymo iššūkė. Ar Cherry, ar Lemon bokštų statymo iššūkėje. Ir komentaruose parašykit savo pasirinkimą Cherry ar Lemon. Ir iš visų komentavusių išrinksime nugalėtoją, kuriam atiteks specialus Coca-Cola prizas. Tai laimėtoją paskelbsim birželio 27 dieną ir su juo susisieksime asmeninę žinutę. Taigi bėkite jau dabar į M1 Facebook, Instagram ir TikTok'ą. Reklama.

0: Reklama. Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčiai visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
6: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima, tai ko reikia.
7: Auč.
8: Mamyte, kas nutiko?
9: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
8: Antiseptas.
10: Skuba į pagalbą.
11: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
9: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
12: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
9: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Lieka 7 minutės iki 2 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsime Andriaus Mamontovo ir Atlantos dainą Kregždutės. Muziką dainai sukūrė buvęs kultūros viceministras kompozitorius Giedrius Kuprevičius, o žodžius parašė buvęs kultūros ministras rašytojas Saulius Šaltenis. Muzikos pasaulyje juokaujame, kad dainos kūrėjų užimti aukšti postai gali lemti ir didžiulę dainos sėkmę. Taip rašė portalai 2003 metais. Kregždutės jau pateko į didžiausių radijos stočių grojaraščius ir debiutavo topuose dar 2003 metais. Daina Kregždutės buvo įrašyta balandžio mėnesį kartu su dainininke Atlanta ir ji yra išleista rinkinyje legendinės miuziklų dainos. Tai yra viena mėgstamiausių dainų nuo pat vaikystės, kaip ir roko opera Ugnies medžioklė su varovais, kurią žiūrėjau ne vieną kartą. Mano manimu, tai geriausia lietuviško roko opera, o Kregždutės yra lietuviškos muzikos aukso fondas, sakė Andrius Mamontovas. Pasiklausom.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija reikalauja vietos prie stalo derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad jo šalis yra ir Rusijos, ir Ukrainos kaimynė, o 90% ginklų tiekiamų Ukrainai yra per Lenkiją, ir jo šalis prisijama su tuo susijusią riziką. Iki šiol Berlynas, Paryžius ir Londonas derino Europos poziciją dėl galimų taikos derybų. Tai sukėlė nepasitenkinimą ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pakvietė visų 5 šalių valstybių ir vyriausybių vadovus į Berlyną kitą trečiadienį vyksiančiam E5 formato susitikimui. Ekspertai skaičiuoja, kad laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas negarantuoja greito atsigavimo po naftos trūkumo, nes per beveik 4 blokados mėnesius pasaulis prarado daugiau nei 1 milijardą barelių naftos. Dėl šios priežasties fizinės atsargos priartėjo prie kritinės ribos, o sąsiaurio atidarymas gali neužtikrinti pakankamai greito žaliavų tiekimo, kad būtų išvengta jų visiško išeikvojimo. Pasaulinės duomenų ir analizės platformos Kepler analitikų teigimu, net jei pasaulinė rinka pradėtų gaminti beveik 5 milijonais barelių naftos per dieną daugiau nei suvartotų, prireiktų maždaug metų, kad būtų atkurtas prarastas naftos kiekis. Būtent dėl to daugelis analitikų mano, kad naftos kainos nukrito per žemai ir kad rinka nepakankamai įvertina riziką, jog atsargos išseks dar nespėjus jų papildyti. Lietuvoje siūloma lengvinti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą. Energetikos ministerija siūlo mažinti administracinę naštą ir atsisakyti dalies dabar keliamų reikalavimų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pakeitimai būtini dėl dabar susidariusios situacijos rinkoje.
1: Šie teisės aktų pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją. Tai būtent reikšmingai išaugusi tiek saulės, tiek vėjo elektrinių projektų skaičių ir sumažėjusios elektros energijos realizavimo kainos, kurios daro neigiamą įtaką naujų projektų ekonominiam tvarumui. Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą. Ir kalbant konkrečiai, tai yra siūloma nustatyti, čia yra esminis pakeitimas, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratestas vieną kartą iki 48 mėnesių. Taip pat numatoma mažinti tinklų operatoriui tiek ESO, tiek Litgrid mokamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 50 eurų iki 25 eurų už 1 kilo. O jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
0: Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai sumažinus administracinę naštą su jie susijusios išlaidos sumažės apie 16 milijonų eurų. Pataisoms jau pritarė vyriausybė, dar turės pritarti Seimas. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Vidaus reikalų ministerijos teigimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Ministerijos duomenimis pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos gabenimo arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai. Tai yra kone pustrečio karto daugiau nei 2024-aisiais. Šiandien Lietuvoje nenumatoma lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur trumpi lietus per kūniją, bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Je tu Kepi Klėlė.
1: Reklama. Visi klausantys labai labai sukluskit, nes hitų kepiklėlė atkeliauja kaip ir kiekvieną antrą valandą šeštadienį. Ir žinokite, mes turime nuostabių prizų ir kai aš sakau nuostabių, jie tikrai yra labai labai nuostabūs. Jeigu dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes už jūs padarysim. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje – Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojų padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką – Energylandiją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai padėti man sukurti joninių himną. Šiandien mes dirbtinio intelekto pagalba kursime himną joninėms. Jūsų darbas yra parašyti… Kuo joninės yra išskirtinė šventė? Galbūt jūs esat Jonas, galbūt esat Janina ar Joana. Nežinau, ar Joana švenčia, bet gal tiesiog, net ir jeigu nešvenčia Joanas, vis tiek parašykit. Parašykit, kuo joninės jums ypatingos, kaip jūs švesit. Ir didelis prašymas, nenaudokit dirbtinio intelekto savo žinutėje, nes aš tikrai pamatysiu, jeigu bus dirbtinis intelektas, nu nebent jau labai tenai sutvarkysit, bet svarbiausia, kad nebūtų... Ei, čia GPT, parašyk man laišką, kodėl joninės yra faina šventė ir tada tiesiog nukopijuojat ir atsiunčiat. Nu, tai žinokit, tikrai tada diskvalifikuoti būsit ir tikrai negausit prizo. Tai jeigu norit pretenduoti prizą, turit parašyti tris dalykus. Pirmas, kuo joninės jums yra ypatingos, kaip švesit joninės. Žodžiu, kažką apie joninės. Antra, savo vardą ir trečia, savo telefono numerį. Ir Energylandijos bilietai yra jau beveik jūsų kišenėje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesbos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
13: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis?

0: www.circlek.lt.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Joninės artėja ir yra ir šis savaitgalis, toksai nuostabų savaitgalį švęsti ir Joninės tikrai artėja ir mes nežinom, dar orų prognozės nėra visiškai tikslios, kasgi bus trečiadienį, gal pils, o gal nepils, bet tikrai bus ir žmonių, kurie pils ir labai svarbu pasirūpinti. Metodoksiliu, kad kitą rytą tiesiog būtų lengviau, nes būtent metodoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirę, slopina pykinimą ir labai svarbu pasirūpinti metodoksiliu tam, kad kitas rytas nebūtų, oi, kaip man skauda galva, kaip man negera, o kad tiesiog sakytumėte, labas rytas, jaučiuosi nuostabiai. Tai tiesiog paieškokite metodoksil.
1: Metodoksil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Savaitgalis su M1.

0: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant graiko laikomų vištų kiaušinį extra line 1,99 €. O pusriebė varškėje well done 3,65 €. Maksima tai, ko reikia.
12: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Reklama. Valandos pradžioje kviečiau jūs rašyti laiškus, kuogi Joninės yra nuostabios, nes jūs galite laimėti 2 bilietus į Energylandiją. Tai viskas, ką jums reikėjo padaryti, tai parašyti mums ir iš to mes iškepim mes. Nežinau, aš taip įpratau susakyti mes, nes visą laiką mes būname čia su Gustu. Bet iš tikrųjų aš iškepiau hitą su dirbtinio intelekto pagalba, tai gal dabar nieko nelaukime, pasiklausykime, o paskui išrinksim nugalėtoją.

0: Joninės, kur širdis prie širdies susitiks, štai toks yra dirbtinio intelekto pagalba sukurtas mūsų hitas, kuris nuskambėjo šiandien ir daugiau nebeskambės eteryje. Tai ačiū visiems, kas rašėt, o dabar pats metas išrinkti mūsų žaidimo nugalėtoją. Tai aš jungiu būgnus ir suku laimės rabą. Ir mes turim Gabrielę iš Telšių. Gabrielė iš Telšių rašo, kad Joninės yra pati geriausia vasaros šventė, nes tuomet yra trumpiausia naktis. Visą vakarą gali leisti gamtoje, kuri vainikuoja laužo dekinimas ir ypatinga atmosfera su paparčio žiedo ieškojimu, kurio jau 30 metų kažkodėl nerandu. Tai Gabrielė, sveikinam labai, jums atkeliaus, su jumis administratorius susisieks, jums atkeliaus du biletai į Energylandiją. O, jūs irgi galite aplankyti Energylandiją. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną biletą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti biletus galite jau dabar. Energylandia.pl.
1: Reklama. Savaitės

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99 €. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesį Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
7: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu Plus nariams nuo 1,299 €. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
8: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 €. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99 €, o kiaulienos mentė tik 2,49 €. Iki, arčiau tavęs.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
11: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
10: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Hesburger restorano tinklas Žvaigždžių karų laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Sultinga traškė Hesburger saldžiarūkščia tortilija su vištiena. Viskas, ką jums reikia padaryti, jeigu norit laimėti 15 eurų dovanų Hesburger dovanų kortelę, tai jums reikia paskambinti 18.30 ir pataikyti į vieną iš 9 langelių. Ir šiandien yra ypatinga tokia proga, nusprendžiau šiek tiek joninių nuotaikos. Jums reikės ieškoti dainos, kuri yra ne iš DJ Jonuko playlisto. Tai kas prisimena, praėjusiais metais M1 ir Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio bendras muzikinis projektas įvyko DJ Kaziukas. Ir artėjančių joninių proga praėjusiais metais DJ Kaziuką pakeitė DJ Jonukas ir įsuko dar didesnę perdainuotų hitų pasiutpulkę ir buvo padaryta 6 dainos. Šiandien jums laimėti 15 eurų dovanų kortelę yra žymiai didesni šansai, kadangi dainos buvo tik tai 6, o langelių yra 9, tai kažkur yra 3 laimingi langeliai. Paskambinkit 18.30 ir paieškokit. Padėkit man juos surasti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Arūnas.
1: Arūnai, kaip jūs laikotės?
2: Gerai, puikiai, oras nuostabus.
1: Tikrai labai nuostabus oras ir man atrodo už lango. Sakykit, į kurį langelį šaunam?
2: Tai A1 bandom.
1: A1 bandom. Deja, Arūnai, girdit, kad čia yra kaip man atmylėt tave. Ačiū, Arūnai, už skambutį. Tikrai galit bandyti dar kartą, nes yra jau tiesiog toksai žaidimas palankus. Sveiki.
2: Sveiki. Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Kajus.
1: Kajau, šaukit.
2: C1.
1: C1, bandom. Bovaliai leidžiasi saulė, irgi ne ta daina, kurios mes ieškome. Primenu, kad yra galimybės jums žymiai didesnis laimėti 15 eurų daunų kortelį. Jums reikia pataikyti į vieną iš 9 langelių, kur šį kartą 3 langeliai yra sėkmingi. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Viktorija.
1: Viktorija, šaukit.
3: C2 buvo?
1: C2?
3: Taip.
1: Dar nebuvo. Tai šauname C2?
3: Taip.
1: Bandom. Nesusijungia, bet čia turėtų būti. O. Deja, čia yra vaikinai trumpais šortais. Monikos Liu daina. Ačiū skambutį, dar kartą bandykite. Sveiki. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Vytautė.
1: Vytautė, kur važiuojat?
4: Į Latviją.
1: Į Latviją? Kas gero Latvijoj?
4: Jūra.
1: Jūra?
4: Ir Lietuvoje.
1: O, kaip smagu, tai gal iš kažkur iš šiaurės Lietuvos važiuojat?
4: Plės minus tai.
1: Supratau, tai šaukit.
4: C3 buvo ar ne?
1: C3 dar nebuvo.
4: Tai spėjom dar.
1: Bandom C3. Justino Jaručio daina Skambinau bažnyčiai, deja. Nesėkmingas bandymas, bet vėlgi tikrai galite bandyti dar kartelį. Aš galvoju taip, dar vienas bandymas, nes jau turim 4 šūvius. Pabandom 5, jeigu 5 nesėkmingas, tai tuomet keliaujam į šiokią tokią trumpą pertraukėlę ir sugrįšim su antru raundu. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Urtė.
1: Urtė, šauk.
5: A4.
1: A4 nėra tokio, yra nuo 1 iki 3 ir nuo A iki C.
5: Ai, tai tada
1: A3. A3, bandom. Nu, čia dabar ir yra. Irgi ne ta daina, kurios mes ieškom. Ačiū, Urtė, už skambutį. Sugrįšime po kelių dainų. Ir žinokit, jūsų šansai yra tikrai labai labai dideli. Nes yra 4 langeliai, o iš jų 3 yra sėkmingi. Nu, tai pažaisim. Dar pasiklausom.

0: 7bet casino. 7bet lajibos. 7bet casino. 7bet lajibos. 7bet casino. 7bet lajibos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Oho!
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė!
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Primenu, kad žvaigždžių karų nugalėtojui Hesburger restorano tinklas padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pataikyti į vieną jau iš keturių likusių langelių, iš kurių trys yra nugalėtojų langeliai. Tai ta prasme, jūs turit jau labai labai stengtis, kad jūs prašautumėt. Sveiki. Sveiki. Sveiki. Kas čia vyksta? Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Lina.
1: Lina, aš jums pakartosiu, kokie yra laisvi langeliai. Tai yra A2 ir visa B eilutė. Nu, jūs tikrai turit, jūs turit labai stipriai šaut, kad jūs nepataikytumėt.
2: Na, bandam B3.
1: B3. Primenu, ieškom ne DJ Jonuko dainų. Ar jums tai skamba kaip DJ Jonukas?
2: Lyg ir ne.
1: Nu, lyg ir ne, tai žinokit, sveikinu jūs. Jūs esate žaidimo nugalėtoja.
2: A, super.
1: Tai iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, a, tai kaimynė. Tai gerai, tai netoli keliausit atsimti prizą.
2: Jo.
1: Gerai, tai gražus jums savaitgalio, pasimėgaukit. Smagu, va, aš sakiau, kad reikia tikrai labai labai stipriai stengtis, kad jūs nepataikytumėte šitą. O aš dar noriu papasakoti apie tai, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: kreipiuosi į tą vieną klausytoją, kuris rašo dėl kovo 8 dienos žvaigždžių karų. Parašykit savo telefono numerį. Ačiū.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Plaustelės. Veganiškos plaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Tie babiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Nes žemos kaino.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Baltųjų rūmų pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją, kur kaip tikimas įvyks pirmasis derybų su Iranu dėl galimo branduolinio susitarimo etapas. Į Šveicariją atvyksta ir Irano užsienio reikalų ministras. Iranas ir Jungtinės valstijos šią savaitę pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį būtų užbaigtas karinis konfliktas. Artimuosiuose rytuose derybos tarp JAF ir Irano dėl susitarimo įgyvendinimo turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktos paskutinė akimirka. Per 60 dienų po trečiadienį pasirašyto susitarimo memorandumo JAF ir Irano atstovai turi susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione. Panašu, kad keičiantis valdančiai koalicijai laukia kova ir dėl Seimo audito komiteto pirmininko posto. Valdantiesiam žadant vadovavimą perduoti opozicijai, ši mato skirtingus kandidatus užimti pirmininko vietą. Šiuo metu komitetui pirmininkauja dabar jau opozicinės Nemuno Aušros parlamentaras Artūras Skardžius. O tapus opozicinę partiją vėl atsiranda galimybę partijai pretenduoti į pirmininko vietą, ką ji ir darys. Tuo metu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikisi, jog valdantieji opozicijai leis pačiai apsispręsti, kas vadovaus komitetui, tačiau pažymėjo, kad į postą taip pat tikrai pretenduos. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus, kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokia forma dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba. Dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastus žemės ūkio darbus, bet gerai apmokamus darbus. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent vienu centu. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tačiau dėl šio siūlymo susiginčijo ir valdantieji socialdemokratai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Mes turim socialinę rūpybos sistemą ir paslaugų sistemą. Na, mes sujaukiam į paramas į visokias kitas. Nu, tų iškraipimų ir išlinkimų Lietuvoje per daug. Lietuvoje žmonės turi žinoti, kad pinigai ant medžių neauga, kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu mes šiandien kompensuojam kitų sąskaitą, nu, dabar sutaupyta ten 10 milijonų yra, gal užteks metam, gal dviem, po to vis tiek ta našta kris ant visų mokesčių mokėtojų. Tai ką mes dar tokia sudėtinga sistema. Ar prievarta visus, ar reikia, ar nereikia. Gal kažkam nereikia.
0: Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tai geriausias šio Seimo darbas.
2: Tai yra įstatymas mažinantis gyventojų energetinį skurdą. Išsivysčiusioje valstybėje energetinis skurdas yra politikų aplaidumo pasekmė. Manyčiau, kad apie 400 tūkstančių gyventojų socialiai pažeidžiami dabar iš tikrųjų galės gauti mažesnį visuomeninį tarifą.
0: Skaičiuojama, kad nuo Liepos 1 pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokės 20 centų už kilovatvalandę. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Taip, atkeliauju pas jūsų nesugalvos ir nežinau, ar girdit, nežinau, ar užuodžiat, bet ar jaučiat, kaip kvepia spragėsiais ir paparčiais? Tai žinokit, yra Form Cinemas, dovanoju jums du kino bilietus ir skelbia tik birželio 24 dieną. Tik tą magišką trečiadienį visuose kino centruose Form Cinemas. Visi kino bilietai į visus kino filmus visą dieną ir naktį kinuos tik nuo 4 eurų. Tai jeigu norite dviejų bilietų, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir nesukti galvos. Tai, pažiūrėkim, kam čia atsiliepus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Andrius.
0: Andriu, jeigu duosit man vieną sekundėlę, iš kur jūs skambinat?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, kaip oras Kaune?
1: Nu, šiltas, neblogas.
0: Šiltas kiek?
1: O dabar nepasišysiu, tik, ai, mašina 27, atrodo.
0: Ir koks jausmas yra turėti tokį gerą orą?
1: Nu, šiaip neblogai jau pasiltas.
0: Gerai, tai jeigu jūs esate pasiruošęs, aš paskaičiuosiu laiką. Matot, kadangi esu viena studijoje, man čia dabar tiek daug darbų, vienai reikia daryti ir laiką, ir perjungti kitą foną, ir duoti klausimus, ir skaičiuoti taškus. Tai ne visą laiką viską suspėju. Tai jeigu esat pasiruošęs, tai 3, 2, 1, palaukit, dar paspausti reikia, o per mažai rankų turiu. Gerai, 3, 2, 1. Ką itališkai reiškia non lo so?
1: Gal pasisveikinimas?
0: Koks yra mažiausias Lietuvos miestas pagal plotą?
1: Pasvalys koksai.
0: Kiek trunka ilgiausias mėnuo?
1: Ilgiausias 31 dieną.
0: Kokią spalvą gauname sumaišius raudoną ir baltą?
1: Nepasakysiu dabar.
0: Ir koks instrumentas turi klavišus?
1: Pianinas.
0: Laikas, gerai. Taip, tai itališkai non lo so, jeigu būtumėt atsakęs, nežinau, ką reiškia, tai būtumėt teisus, nes non lo so reiškia nežinau, tai čia taško nėra. Mažiausias Lietuvos miestas pagal plotą yra Joniškėlis, ilgiausias mėnuo, čia yra teisingas taškas, 31 diena. Spalva gaunama raudona su balta sumaišius, tai gaunama rožinė ir instrumentas turi klavišus, pianinas tinka, vargonai tinka, akordeonas tinka ir turi 2 taškus 33 sekundės. Laukiam kito raundo, pažiūrėkisim, gal ir laimėsit?
1: Ne, neaišku, dėkui visą.
0: Visą. Taip, o dar kartą noriu pakartoti, kad 2 bilietai į kino filmus Form Cinemas. Laukiam kito raundo.
2: Reklama. Eteryje. Maria.

0: Реклама.
1: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama. Primenu, kad žaidimo laimėtojas gali gauti dovaną, nuostabią dovaną, tai yra du kino bilietai, kuriuos dovanoja Forum Cinemas. Tai paskambinkite 18.30 ir turite atsakyti į daugiau negu du taškus per 33 sekundes, nes būtent tokį rezultatą mum parodė Marius praeitame raunde. Tai skambinkite 18.30 ir bandykite laimę. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Marius.
0: Irgi Marius?
1: Jo.
0: Nu malonu, Mariau. Tai Mariau, ar jūs pasiruošę sutriuškinti savo varžovą Mariu?
1: Jo.
0: Tai gerai. Tai tuomet 3, 2, 1. Ką vokiškai reiškia ich weiß nicht?
1: Nežinau.
0: Koks yra mažiausias Lietuvos miestas pagal gyventojų skaičių?
1: Lietuvos mažiausias?
0: Lietuvos mažiausias pagal gyventojų.
1: Nežinau, gal koks Pakruojis.
0: Kiek trunka Pasadė? Trumpiausias mėnuo?
1: 28.
0: Kokia spalva gaunama sumaišius mėlyną ir geltoną?
1: Nežinau.
0: Koks instrumentas turi stygas?
1: Smuikas.
0: Laikas. Taip, tai turime 41 sekundę ir taip. Vokiškai ich weiß nicht reiškia nežinau, nežinau, ar jūs žinojat, ar jūs tiesiog sakėt, kad nežinot, bet čia tašką turit. Mažiausias Lietuvos miestas pagal gyventojų skaičių tai yra Panemunė, Tauragės rajone. Trumpiausias mėnuo trunka 28 dienas, čia taškas taip pat yra. Mėlyna ir geltona gaunasi žalia ir instrumentas turi stygas, tai taip, gali būti smuikas, kontrabosas, gitara, žodžiu labai daug. Tai turi 3 taškus ir nors laikas jūsų prastesnės, bet taškų turi daugiau, tai gaunat 2 kino bilietus į Forum Cinema.
1: Aha, dėk.
0: Ačiū, Mariau, kad dalyvavot, su jumis susisieks, o aš noriu jum papasakoti, kad jum nepasigirdo. Jo majo, kokios joninės? Nes tik birželio 24 dieną, tik tą magišką trečiadienį, tik kino centruose Forum Cinemas, visi kino bilietai į visus kino filmus visą dieną ir visą naktį kainuos tik nuo 4 eurų. Kvepės ne tik visais naujausiais filmais šienelių žolytė, bet ir skaniausiais spragėsiais. Jo majo joninės ir tai bus pati ilgiausia kino diena, mat daugelis tą dieną pasirenka 2 ar net po 3 kino filmus. Taigi, jeigu norit suspėti ir gauti bilietus į kino pigiau, pasirūpinkite bilietą įsigyti iš anksto, nes bilietai jo majo joninėms nerezervuojami. Bilietus jau galite įsigyti ir internetu www.forumcinemas.lt ir mobiliaja programėlė.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Reklama.

0: Lieka 14 minučių iki 5 valandos ir dabar metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsite example kūrinį One More Day, Stay With Me. 82 metais birželio 20 dieną gimęs atlikėjas Elliot John Gleave muzikos pasaulyje žinomas kaip example. Ir daina Stay With Me, One More Day, Stay With Me yra vienas iš tų kūrinių, kurie puikiai atspindi 2010 pradžios britų elektroninės pop ir hip-hopo mišinio skambisi, kurį example tuo metu išpopuliarino klubinėje scenoje. Įdomu tai, kad daina buvo sukurta taip, kad turėtų festivalinį emocinį pakilimą. Jos priedainis sąmoningai parašyta su labai paprasta kartojimo fraze Stay With Me, kad minė galėtų lengvai dainuoti kartu gyvose pasirodymuose, net išgirdusi ją pirmą kartą. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: vasarą su M1.
1: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
3: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
2: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
4: This is more than just a game, it's a DNA.
2: Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žalia šviesa.
1: Po truputį mūsų šeštadienis keliauja į pabaigą. Ir prieš paskutinę valandą, kaip ir visą laiką Gustas veda, tai mes turime žalią šviesą. Trys dainos, jūs skambinat ir balsuojat, kurią dainą labiausiai norite išgirsti visai netrukus eteryje. Tai gal nieko nelaukiam ir pasiklausom, kokie yra tie trys variantai.
2: Mano vasara, vasara, jo.
1: Negalėjau neįdėti mano vasarą Donatas Montvydas, kaip toks nuostabus oras už lango. Čia tokia užsienietiška mano vasara versija pavadinimu Summer Vibes. Tai irgi apie vasarą. Ir jeigu trūksta energijos... Gala Freed from Desire 2024 version, Diplo edit. Tai ką, paskambinkit 18.30, prabalsuokit, išsirinksim, o taifa. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Evaldas.
1: Evaldai, iš kur skambinat?
3: Iš telefono.
1: Iš telefono, iš kokio miesto?
3: Klaipėda.
1: Klaipėda, ar Klaipėdai taip pat nuostabus oras?
3: Nuostabus, per daug nuostabus.
1: Per daug nuostabus, o ko reikėtų mažiau?
3: Kaip sakot?
1: Ko mažiau reikėtų, kad būtų tiesiog nuostabus?
3: Per karštą.
1: Per karštą. Ach, tie mes Lietuvai, mum vis negerai kažkas. Evaldai, sakykit.
3: Trečia
1: daina. Gerai, ačiū labai už jūsų balsą.
3: Ačiū.
1: Gražios dienos. Bandom dar kartą, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
4: Julija.
1: Julija, už kurią dainą balsuoji?
4: Trečią.
1: Už trečią. Gerai, ačiū, Julija, sėkmės. Na, ką, tauta nubalsavo. Freed from Desire keliauja į mūsų šios dienos playlistą. Tai pasiklausom.
0: Eteryje. Marija. Marija.

0: Reklama. Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.

0: pasižiūrėkime, kiekgi orai mūsų laukia. Keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šiandien ir rytoj jau Lietuvoje, nes šiandien absoliučiai nuostabus yra oras. Taip, rytoj Vilniuje. Pasižiūrėkime. Atsiprašau, žinokit, techniniai nesklandumai nesikrauna, kažkaip interneto trūksta. Bent jau matau, kad rytoj Šiauliuose 32 laipsniai. Tai va tiek ir turėkite, kadangi aš tik tai dabar Šiaulius matau. Man visiškai neužsikrauna svetainė. Taip. Nepavyksta pasiekti šios svetainės, gerai, tai pabandom dar kartelį, nes galbūt čia tiesiog aš esu, va, orai.lt atsidarai ir viską matai, vat, pavyzdžiui, taip, rytoj Vilniuje 27 laipsniai šilumos, Kaune, palaukit, žinokit, aš tuoj sugrįžiu, kažkokie techniniai nesklandumai, tuoj palaukit, duokit man vieną dainą.
1: Savaitgalis su M1.

0: Nu, tikėkime, kad šitas blynas tikrai nebus prisivilęs. Nežinau, kas čia buvo per techninį nesklandumą, tai ir klausytojai rašo, nestresuok, Marija, jau greit namo. Tai iš tikrųjų, už 1.5 valandos jau galėsiu keliauti namo, atidirbusi 10 valandų eteryje. Bet dabar jau tikrai galiu jum pasakyti, kokiegi orai mūsų laukia rytoj visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje rytoj 28 laipsniai šilumos, saulė lygiai taip pat švies. Taip pat rytoj Kaune planuojamas šioks toks lietus, 29 laipsniai Kaune. Klaipėdoje taip pat 55% tikimybė, kad lis, 23 laipsniai šilumos. Šiauliuose, kaip ir minėjau, 32 laipsniai šilumos ir Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, vasara tikrai įsibėgėja. Maudimukus į trasą, prie jūros, prie ežero, šašlų pasikept, nu, pasimėgaukim savaitgaliu.
1: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?

Jeigu artimas yra Like the Way You Kiss Me, jūsų nepažadinu ir galbūt esate apsnūdęs, tai kviečiu šauti dar vieną mūsų šio vakaro espreso su Who Rock the Party.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Na kągi, prasideda paskutinioji šiandienos mano valanda eteryje, per kurią noriu pakviesti jūs parašyti laiškus. Ką šiandien gero nuveikėt? Kur buvot? Ką matėt? Kur važiavot? O gal dirbot visą dieną prie ūkio darbų, reikėjo žolės ravėti nuo gėlynų ir nuo prižiūrėti savo gurkus, pomidorus, galbūt šašlykus kepėte, galbūt prie jūros važiavote, gal dabar vis dar esate prie jūros, galbūt esate kažkur užsienyje ir bevaikščiodami, bekeliaudami, klausotės Ambieno, tai labai labai kviečiu parašyti laiškus m-1.fm ir kartu galite perduoti ir linkėjimą. Galbūt važiuojate iš kažkur su savo mylimais žmonėmis ir galvojate, o, mes šiandien dabar kaip tik klausomės Ambieno. Ir aš noriu perduoti linkėjimą mūsų, mano mylimam vairuotojui, pavyzdžiui, vyrui, draugui, sūnui, dukrai, mamai, žmonai, močiutei, seneliui, absoliučiai bet kam. Tai labai labai kviečiu tai ir padaryti. Nuėjo į m-1.fm ir paspaudė žinutę vedėjams.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Prancūziškai.
4: Coupe du monde de la FIFA 2026.
3: Portugališkai.
5: Copa do mundo da FIFA.
3: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

Dvi minutės iki pusės septynių ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Ir visai netrukus išgirsime Justice vs. Simeon dainą We Are Your Friends. Ši daina iš pradžių nebuvo planuota kaip didelis hitas. Tai buvo tik trumpas remixas, kurį prancūzų duetas Justice sukūrė eksperimentuodami su Simeon kūriniu Never Be Alone. Įdomu tai, kad dainos ikoniškas šūkis We Are Your Friends, You'll Never Be Alone Again buvo įrašytas beveik per klaidą, kaip paprastas vokalinis lūpas, bet būtent jis tapo pagrindiniu kūrinio kabliuku ir vienu atpažįstamiausių elektroninės muzikos momentų 2000-ųjų viduryje. Pasiklausom.

Vasarą su M1. Making mama so proud, but your voice is too loud.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Klausiau, ką gi veikiate šiandien, ką gi veikiate dabar, galbūt linkėjimus kažkam norite perduoti. Ir gavau daug jūsų laiškų, tai keletą iš jūsų, jų paskaitykim, o gal net ne keletą, gal ir visus iš karto. Važiuoju pro Europą visą dieną. Ačiū mano būsimam vyrui Deividui už 10 metų kartu, myliu Paulina. Noriu perduoti linkėjimus mylimajam Jurijui ir padėkoti už kantrybę ir puikų laiką kartu. Pauliau, linkėjimai nuo Viktorijos, labai labai tave myliu. Labas, noriu perduoti linkėjimus savo mylimai žmonai Evelinai. Myliu labai labai. Kaip gera, kaip vyrai savo žmonom, o žmonos savo vyram perduoda linkėjimus. Labas, pataikė tiesiai 10-ką, nuostabus vakaras Telšiuose, tai žinokit, Vilniuje lygiai toks pat nuostabus. Esame gamtoje prie ežero Švedijoje, šašlykas kepa, oras tobulas. Nuostabu, norėčiau būti dabar, žinokit, su jumis ir valgyti tą šašlą, mėgautis ežeriukus, saulytė, gamta, man tai čia atrodo absoliučiai tobulas savaitgalio praleidimas. Labu, kad šiandien visą dieną dirbu su tavim ausyje, malonu, prašau, perduok linkėjimus mano mylimam Romualdui, tai Romualdai. Jisai atvažiuoja pasiimti mane iš darbų, ko myliu tave labai labai. Romualdai, linkėjimai nuo žmonos, kaip suprantu. Su mylimo žmona važiuojame į Merkinę į operą su džinsais. Ar čia yra pavadinimas opera su džinsais, ar jūs į operą važiuojate apsirengę su džinsais? Noriu perduoti linkėjimų savo žmonai, vežančiai mane namo. Labai ją myliu, linkėjimai nuo Mindauko. Su mylimo žmona važiuojam taip, taip pat linkėjimai mano brangiausiam darbštuoliui vyrui, širdutė. GDR širdutė. Čia galbūt kam reikia tas ir supras. Visą dieną dirbau statybose, toks pavargęs važiuoju namo ir Marija deda ant stalo Royal Flush su Viva La Vida. Labai džiaugiuosi, kad patinka daina, žinokit, man irgi ypač šios valandos labai dainos patinka. Taip, žmono Ravi, aš kepu šašlykus vakarienį, nuostabus vakaras Telšiuose. Taip pat noriu pasakyti, ačiū mano vyrui Ryan šiandien. Tai ačiū Ryan. Linkėjimai mūsų vairuojančiai mylimai mamai, žmonai, Jolantai, vežančiai šeimą į gimimo šventę. Lijanuk, su gimtadieniu, tegul tavo dienas būna pilnos džiaugsmo, meilės ir gražiausio akimirkų tave mylintis Darius. Taip, kas čia dar rašo, labas, linčiam linkėjimus merginams keliaujančiams į Kauną, Laurai ir Emilijai. Prie Minijos, kartu su sužadėtinė Ilona ir savo suneliu Orestuku, linkėjimai ir jiems. Siunčiam linkėjimus dar kartelį. Noriu pasveikinti savo kotikėlį su 10 metų kartu. Myliu. Taip, noriu pasveikinti ir perduoti linkėjimus vyrui Ernestui, sūnui Majui bei Danieliui. Labai myliu, geros pirties. Ir linkėjimai Giedriui ir Dominikui. Tai ačiū labai labai, kad rašėt, ačiū labai, kad klausėt, ačiū, kad buvot kartu su manimi, padėjot man išgyventi šitą 10 valandų dieną. Jau viena dan, taip sakant, su anglicizmais, o rytoj dar viena diena laukia. Rytoj tikrai susiklausysim nuo 9 valandos ryto iki pat 19 valandos vakaro, nuo 5 iki 7 bus M1 top 40. Na ką, laukia dar viena ilga diena ir tikėkimės, kad nuose bus sekmadienis. Mažiau šnekuo, daugiau darbų, pasiklausykime Belters Only dainos I Love You.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengė ribas. Jis taip pat pabrėžė, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbė atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė, ji šią savaitę teigia tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, ekspertai neskuba žadėti, kad kūro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, kada rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojusi prastinėms dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Sako ekonomistė, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kūro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus, kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokią formą dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba, dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastų žemės ūkio darbus, kai buvo numatyta, įvedant kvitus, tai yra sugrėpti žolę ir šieną, rinkti akmenis iš laukų, bet ir gerai apmokamus darbus. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus galima perkūnija, bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Казино. Лажібос. Топспорт. Топспорт. Топспорт. Казино. Лажібос. Топспорт. Казино. Лажібос. Топспорт. Топспорт. Топспорт.
1: Несихингас лошимас gali sukelti priklausomybę.
2: Ispaniškai.
3: La Copa Mundial de la FIFA.
2: Japoniškai.
4: FIFA World Cup.
2: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 3 dienos.
6: Reklama. Vasara su M1. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienna's.

Manu Radius.

0: Mañanas.
1: We've been through a low.